skvalder, og jeg leser ikke dikt, men jeg kommer neppe til helvete, vi har folk til slikt.